jërëjëf mbokk yi auditeurs yi, ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun di wéy ci programme Radio Khassida Online Touba Monde bi. Ci xarala gi ngeen ànd ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam, ànd nañ leen di bàyyi rek ak ci kanam ak ki nga xam ne moo di Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay bi nga xam ne moo di Makarim Al Akhlaq. Ngeen di ko am ci seen rajo bi di Khassida Online Touba Monde bi bis bu ne bu li ko dalee altine jàpp ba ajuma ci bu juróom ñetti waxtu jotee. Kon ñu bàyyi leen ak ki nga xam ne moo di Serigne Mamadou Mbaytiam ci xarala gi mu wéy ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne moo di Makarim Al Akhlaq. Ngeen di ci ànd ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil.